اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیفای 5131 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، ترانه فلمی، ترانه های یک فلم هندی، اخبار جهان و در آخر خلاصه یہ اخبار. انجا دہلی است. شنوندگان عزیز، برنامه صبح گاہی را با یک ترانه ساز هندی آغاز می کنیم.

اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبرهای که هندو جهان جلب می نماییم. گوینده محمود علی ملک. خلاصه اخبار: این خواستار رویکرد منطبق سازمان تجارت جهانی برای اصلاح تحریفهای تجارتی جهانی در جلسه وزرای بازرگانی گروه 20 در ایالات متحده امریکا می گردد. کشورهای گروه 7 برای آزاد کردن 100 میلیون شبکه نفت از ذخایر استراتیجیک جهت سہولت قیمت های دیزل درمیان تهدید منبع صادرات امریکایی آماده گردان. رئیس آب و هوایی سازمان ملل متحد گرین انرژی کوریدور سوم هند را مورد تمجید و ستائی قرار می دهد و می گوید که تحقیق میں شبکه سود های سام بزرگ را به بار خواهد آورد. و در بازی های آسیایی هند اولین مدال طلایی هاکی زنان را در 44 سال نصیب خود می سازد. کشتی گیر سجیت کالکل و باکسر پروین ہدا، لولین بورگوہین و انکوش پانگال نیز مدال طلائی را به دست آوردند. هند در جدول ریزه بندی مدال های روی هم رفته با ایتالیا کے به 76 جمله 16 مدال طلائی می رسد، پنجمین موقعیت را به دست آورده است. و اینک مشروع اخبار: این خواستار رویکرد منطبق سازمان تجارت جهانی برای اصلاح تحریفهای تجارتی جهانی در جلسه وزرای بازرگانی گروه 20 در میلواکی امریکا می گردد. در حین سخنرانی راجع به تولید و ظرفیت مازاد ساختاری وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویل گفت که هند در نگرانی های چندین وزرا شریک و سہمت کے حمایت های محل تجارت در بسیاری اقتصادیات می توان منجر به قیمت گزاری دامپنگ و تہاجمی گردید. او گفت که این چنین نگرانی ها از طریق اقدامات سازگار با مقررات سازمان تجارت جهانی از جمله ضد دمپنگ و عوارض مقابله کننده مبنی بر شواهد و موکول به بررسی غذایی حل و فصل می شود. و تاکید نمود که ظرفیت صنعتی در خود یک مسئله نیست، در حالی که تحریف ها می تواند افزایش یابد، جایی که تمرکز جغرافیایی تولید تحت تاثیر سوب سید های پنهان و حمایت قرار بگیرد. او گفت که متنوع سازی تولید و سلسله های تامین یک هدف مشروع است، اما نمی توان به عنوان یک بهانه برای اقدامات بیرون قوانین سازمان تجارت جهانی و یا تغییر بار تطابق به کشورهای در حال توسعه که باند فضائی سیاست را برای صنعتی کردن حفظ کرد. گویل گفت که هند سریع ترین رشد کننده اقتصاد بزرگ در جهان است. سازمان ملل متحد از تصویب هند برای گرین انرژی کوریدور فیس سه از 1.86 لاکھ کروڑ روپیه جی ای سی سے حسن استقبال کر دیا. فی تحقیم شبکے و تر ذخیر سازی باتری راب اروانے یک اقدام بزرگ توصیف نمودے است کہ سود سہام بزرگ را برائی مردم کشور و اقتصاد ادائے خواد داد. تو یہ بیانیائی بے آجان سے خبری مدیر اجرائی تغییر آب و ہوائی سازمان ملل متحد سائمن اس
تیل گفت کے ابتکار بہن کو مخاط کر ظرفیت انرجی قابل تجدید فضائندیان مہار کند تامین نیاز مندی الیکٹریکی روب افزائش و تحقیق میں بیشتری موفقیتیان بے انہوں نے ایک رہبر جانی در انرجی خورشید کند کشورائی گروہ حفظ برائی فراہمی یہ 100 میلیون بشکہ نفت از ذخائر استراتیزیک در ظرف 4 ماہ تیے تلاش ہماہنگ شدہ بے واسطہ یہ پائین آوردن قیمت ہے یہ انرجی روب افزائش با یک تمرکز خصوصی بر ڈیزل آمادے شدہ ہیں این فراہمی توسط آجانس انرجی بین المللی با یک مبلغ قابل ملاحظہ ڈیزل کے دراورین 20 روز قابل دسترسی خواہشد ہماہنگ خواہد کر کشورائی گروہ حفظ این بیانیہ کے بدنبال یک جلسہ یہ بلوک از طریق ویڈیو کانفرنس برائے بررسی یہ تامین ڈیزل جہانی درمیان قیمت ہے یہ سوخت بسیار زیاد و افزائش استکاک مابین ایالات متحدہ امریکہ و اروپا بے مرامد بیان داشت رئیس جمہور فرانسوی ایمانوئل میکرون کے در حال حاضر ریاست گروہ ہفترا بے عہدے دارت تیے یک پوست رسانے ہائی اجتماعی گفت کے کشورہ برائی کارو کوشش در یک نہوائی ہم آہنگ شدے برائی کاہش فشار بر قیمت ہائی تولیدات نفت بخصوص ڈیزل توافق نمودے ہیں در طول جلسے رہبران گروہ حفظ ہمچنین تصمیم گرفتن تولیدات را بیشتر ان اطاف وزیر سازن تا بعض پالشگاہ افزائش آباد و برائی محدود نکردن تجارت در تولیدات انرجی و نفت مابین کشورهای شریک تعهد نمائین حجوم طلا برائی ہند در بازیائی آسیائی در آئیچی ناگویا در جاپون ادامه داشت توری کے کشور یک مدال آوری تاریخی 6 مدال طلا در سیز دومین روز ہاکی باکس و کشتی گیری تیراندازی با کمان در نمائش فوق العاده مہارت عزم و برتری ورزشی نصیب خود ساخت ٹیم ہاکی زنان ہند مدال طلائی را باشکست دادن بے قہرمانان مدافعی چین با یک در مقابل 0 در مسابقہ یہ نہائی نزدیک اذان خود ساخت پیروزی نشانگر اولین مدال طلائی ہاکی زنان در بازی ہائی آسیائی در مدت 4 سال می باشد تیم مذکور ہمچنین یک اسکلائے مستقیم را در بازی ہائی اولمپیک کے لاس اینجلس سے 2028 یافت کشتی گیر ہند سرجیت کل در رویداد فری اسٹائل 65 کلو گرام مردان مدال طلائی رازان خود ساختے در باکس پروین خدا در زمرہ 65 کلو گرام زنان مدال طلائی را نصیب خود ساختے آکاش پگال در زمرہ 80 کلو گرام مردان مدال طلائی را بے دستاورد باکسر زن برجستہ ہین لولین بورغین نیز یک مدال طلائی را در زمرہ 75 کلو گرام اذان خود ساختے در تیر اندازی یہ با کمان ٹیم ریکروے زنان تاریخ چہرہ باب دستاوردن اولین مدال طلائی بازی ہائی آسیائی پہ وجود آورد بائین عمل کردہ یہ موثر ہن پنجومین اوغیت را در تعداد روی امرفتہ مدال گرفتے آس تعداد مدال آئیے کشور 706 رسیدیت کے دران 16 مدال طلائی 25 مدال نقرئی و 35 مدال برونزی می بشن چرندگان عزیز اکنون اہم اخبار را برائے تان
تکرار می کنیم ہن خاصر روی کردے منطبق سازمان تجارت جانی برائے اصلاح تحریفہ یہ تجارت یہ جہانی در جلسہ یہ وزرائے بازرگانی یہ گروہ بھی در ایالات متحدہ می گردد کشورهای گروه هفت برای آزاد کردن 100 میلیون بشک نفت از ذخایر استراتیجیک جهت سهولت قیمت های دیزل درمیان تهدید من صادرات امریکایی آماده می کردن رئیس آب و هوایی سازمان ملل متحد گرین انرژی کوریدور سے ہند رات مورد تمجید و ستائی قرار بھی دہد و می گویت کے تحقیم شبکہ سودھائی سام بزرگرا بے بار خواد آورد بدربازیائی آسیائی ہین اولین مزال طلائی حاکی زنان را در چہل و چار سال نصیب خود می سازد کشتی گیر سجید کلکل و باکسر پروین ہدا لولین بورگین و آکاش پنگال نیز مدال طلائی رابطہ ساوردن پایان بخش اخبار از رادیو دہلی

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلید شنگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

تأثيره رو هين در سالگر ده تولد پدر ملت مهاتما گاندی و نخود وزیر ازبق لال بہادر شاستری بیانا ادائی احترام کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. این 157 سالگر ده تولد پدر ملت مهاتما گاندی

0: بودر یکصد و بیست و دومین سال کر دے تولد نخست وزیر اعظم لال بہادر شاستری در دوم اکتوبر ادائیگی احترام کر مراسی میں سرو درما پراترنا سبھا در آرام گاہ باپو راجگاہ دہلی نو برگزار دروپدی مرمو در سرو درما پراترنا شرکت کر معاون رئیس جمہور سی پی رادھا کرشنن رئیس مجلس مردم نخست وزیر نریندر مودی ریکھا گپتا سر وزیر دہلی موہن لال وزیر مسکن و امور شہری اتحادیے نیز در راجگاد بے مہاتما گاندھی ادائیگی احترام کردن در راجگاد معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد گاندھی بے او حلقے ہائیے گڑی نثار کر و بے او ادائیگی احترام نمود رادھا کرشنن با یاد آوری یہ میراث ماند غریو گفت کے ایمان تزلزل ناپذیر مہاتما گاندھی بے حقیقت و عدم خشونت تعہد راسخ بے عدالت و اعتقاد عمیق بے کرامت ہر فرد ہمچنان الہام بخش بشریت است در ویجیگات معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری با اہدائی گل بے او ادائی احترام کر معاون رئیس جمہور گفت کے زندگی لال بہادر شاستری ہمچنان یاداواری قدرت مندی کے رہبری یہ واقعی ریشے در سادگی شجاعت و خدمت بے ملت دار وہ گفت کی زندگی و پیام مہاتما گاندھی ہمچنان چراغی پائیدار صلح شفقت از خود گزشتگی و خدمت او از ہمیں خاص تا تعہد خدرا بے ارزش ہائی گرامی داشتے شد توسط مہاتما گاندھی تجدید کنن و خود را وقت ساختن جامعی عادلانے ہمانگ و فراگیر کنن نخست وزیر نریندر مودی رئیس مجلس مردم ہند اوم برلا وزیر دفاع ہند راجناتھ سنگھ وزیر بہداشت و رفاہ خانوادے و مواد شیمیائی و کود ہند جگت پرکاش ندا وزیر امور پارلیمانی و وزیر امور اقلیت خاک کرن ریجیجو رہبر اپوزیشن در راجیہ سبھا ملک ارجن خارگے رہبر اپوزیشن در لوک سبھا راہل گاندھی نمائندہ مجلس نتین نابین ازائی پارلیمان نمائندگان سابق و دیگر مقامات امروز بے مناسبت سالگرد تولد مہاتما گاندھی پدر ملت و نخست وزیر ازبق لال بہادر شاستری در تالار مرکزی سمویدان سادن بے آنہا گل اہدا کردن نخست وزیر نریندر مودی بے مناسبت گاندھی جینتی گفتگو کے تمام زندگی مہاتما گاندھی چراغ راہ حقیقت عدم خشونت شفقت و خدمت است آقای مودی با بے اشتراک گذاشتن یک پوسٹ در شبکه های اجتماعی خط نشان کرد که ارمان های باپو همچنان راه را برای بشریت در هر دوره هموار خواهد کرد او آرزو کرد که پیام جاویدانه مہاتما گاندھی همچنان هموطنان را به سوی جامعه بهتر و یک وکسیت بھارت ہدایت کند نخست وزیر نریندر مودی همچنین در بنائی یادبود لال بہادر شاستری ویجے کا ترپائے تخت ملی بے او ادائیگی احترام کر بے ہمین مناسبت اوم برلا رئیس مجلس مردم در سخنرانی خود برائے دانش آموزان از نقاط مختلف کشور در تالار مرکزی سامویدان سدن بے عنوان بخشی از برنامه رہبر خود را بے شناسی از جوانان خاص تا از زندگی آرمانها و خدمات عمومی مہاتما گاندھی و نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری الہام بگیرند و با عزم انضباط و حصے مسئولیت قوی در جہت ساختن یک ہند توسعہ یافتہ مشارکت کنند سخنران ضمن خوش آمد گوئی بے شرکت کنندگان جوان گفت کہ حضورانہ در تالار مرکزی تاریخی فرصتی برائے ارتباط با میراث دیموکراتی کو قانون اساسی ہند است او با اشارے بے مہاتما گاندھی خط نشان کرد کہ زندگی او قدرت حقیقی اخلاق علم خشونت و ساتیہ کی راہ را نشان دادے است او با استناد بے امور ہائی مہاتما گاندھی جوانان را بے مطالعہ زندگی و ایدہائی او ترغیب کرد و گفت کہ ہر چے فرد زندگی و فلسفہ او را بیشتر درک کند بینی شجاعت و دیدگاہ جدیدی برائے مقابلے با سختیہ و چالشہ بے دستمی آورد برلا با اشارے بے نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری سادگی صداقت آرمان ہائی والا حصے وظیفہ شناسی و قاطعیت در تصمیم گیری رابر برجسته کر او ندائی الہام بخش شاستری مبنی پر جے جوان جے کسان را یاداواری کر کے در دورائی چالش بر انگیز بے ملت جہداد و بر اہمیت امنیت ملی و غذائی تاکید کر بلا در پایان سخنرانی خود از شرکت کنندگان خاص تا پیام و الہام بخش ان برنامه را بے مدارس جوامع و ہر کجائی کے می روان منتقل کنند. او گفت که آنها باید تالار تاریخی مجلس مؤسسان را و الهام انرژی و اعتماد به نفس جدید و با تعهدی تازه برای انجام وظایف خود و مشارکت در سازندگی ملت ترک کنند. بیش از 500 دانش آموز از نقاط مختلف کشور در این برنامه شرکت کردند و شاهد ادای احترام به مهاتما گاندی و لال بہادر شاستری در تالار تاریخی مجلس مؤسسان بودند. شرکت کننده ی جوان نے منتخب نیز در مورد زندگی آرمان ها افکار و مشارکت های این دو رهبر ملی صحبت کردن و در که خود را از چگونگی الهام بخشی زندگی آنا به نسل ها در هند و سراسر جهان به اشتراک گذاشت. تفسیر روز را شنیدید. شنوندگان عزیز این از گفتار امروز.
1: حدیث کشمیر در زبان و ادبیات فارسی هند. هر سوخت جانی که به کشمیر درآید گر مرغ کباب است با بال و پر آید. عرفی شیرازی شاعر معروف از دوره اکبر شاه و جهانگیر درباره آب و هوای کشمیر جنت نظیر گفته است که مرغ سوخته و کباب شده هم ده مرتبه زنده می شود. کشمیر را ایران صغیر هم می گویند. آن قطعه زمین تا حدی شباهت به ایران دارد که آن را به نام ایران کوچک یاد می کنند. کشمیر رابطه مستقیم به کشورهای همجوار فارسی زبان داشته است. سید علی همدانی که به لقب امیر کبیر شناخته شده است وی منت های بزرگ به گردن اهالی کشمیر دارد. علاوه بر این که دین مبین اسلام را به آن سرزمین معرفی کرد تا تفریق میان طبقه های مختلف به شدت که در آن خطه موجود بود به وسیله اسلام از بین ببرد. اهالی کشمیر دین اسلام را بنا به دعوت آن صوفی و مبلغ بزرگ قبول نموده. فساد و رکود که در جامعه کشمیر موجود بوده آن را از بین بردن. وی همدان وطن خود را ترک نموده و با 700 رفیق و خود همراه به سرزمین کشمیر آورده که بیشتر آنان مبلغ و صوفی و متخصصین هنرهای دستی بودند. هوای کشمیر سرد و برفانی است که 8 ماه معمولا مردم در خانه می نشینند و فقط 4 ماه فعالیت شغلی می داشتند. زندگانی قبل از ایشان سخت بود. مردم کشمیر از رفیقان آن مرد بزرگوار شغلهای مختلف مانند قالی بافی، شال بافی، منبتکاری و چوبکاری و غیره یاد گرفتن تا وسیله شان را برای درآمد داشته باشند. قبل از امیر کبیر اسلام به سرزمین کشمیر معرفی شده بود ولی تا آن حد رواجی پیدا نکرده بود. امیر کبیر 3 مرتبه به نوبه به کشمیر مسافرت نمودند و در سال 786 هجری درگذشتند و خلیفه‌اش شیخ قوام الدین بدخشی جستش را به قتلان قدیم یاکولاب در تاجکستان برد و دفن کرد. علامه اقبال خدماتش را اعتراف نموده و گفت که سید سید سادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم خطرا آن شاه هدریا آستین داد علم و سنت و تهذیب و دین آفریدن مرد ایران صغیر با هنرهای غربت دلپذیر. اکبر شاه و جهانگیر و ملکش نور جهان کشمیر را خیلی دوست می داشتند و مسافرت ها به اندیان نمودند. حتی جهانگیر در موقع برگشت در راه مرد. ابوالفید فیضی یکی از شاعران معروف فارسی یہ وابستہ میں دربار اکبر شاہ در سال 992 ہجری قمری مسافر زیب کشمیر

0: جامداد با قصیده ای در وسط کشمیر نوشت. هزار قافله شوق میکن از شبگیر که بار عیش کشاید برسه کشمیر. تبارک الله ازن عرصه ای که دیدن او ورق نگار خیال است و نقش بند ضمیر. از حیث جغرافیه محل وقوع کشمیر در همجواری آسیای مرکزی و راه ابریشم واقع است. پس قافله های تجاری از چین و عرب و ایران همیشه رفت و آمد می داشتند و داد و ستد تجاری برگزار می شد، لیکن آن فقط محدود به غذا و اجناس یا کالاهای تجاری نبود، بلکه زبان و ادبیات و فرهنگ و افکار و احساسات هم بود و تاثیر یک دیگر را قبول می کردن. دردستان و بلتستان نشان دهنده همان رابطه قدیمی می باشد. تلک مترجم معروف از زبان سانسکریت و کشمیری به زبان فارسی و برعکس وابسته به دربار سلطان محمود غزنوی اصلا از کشمیری بود، از کشمیر بود. وی فارسی را از ابوالحسن شیروانی یاد گرفته است. در تاریخ بیهقی تذکر وی آمده است. برهمنان کشمیر یک طبقه علم دوست و روشن فکر بوده، فارسی را قبول کردند و در آن کمال به دست آوردند. در سانسکریت آن دوره کلمات فارسی داخل شده و جای مناسب برای خود به دست آورد. دبیر و گنجورا و دیوان به صورت دیویرا و گنجور به معنی نهال و درخت نرسیده و دیوان برای صدر اعظم و نخست وزیر به کار برده می شود. زبانهای محلی کشمیری و دوگری و گوجری کلمات زیاد از فارسی گرفته است. در ادبیات اصناف شعر مانند رباعی، مثنوی و غزل و قصیده جای مهم برای خود به دست آورده است. میان زبانهای محلی هند کشمیری هم مثل اردو پنجابی خیلی زیاد تحت تاثیر قرار گرفته است. افکار صوفیانه و خیالات و احساسات عرفانی تا حدی جایگزین شده که تا امروز مناجات و ادعیه و منقبت ها به فارسی خوانده می شود. مهادیو شیوجی که یکی از خدای سگانه هندوان می باشد و در کشمیر خیلی زیاد مورد احترام عقیدت و پرستش قرار می گیرد، امیر خسرو دهلوی در پیروی حمد و نعت از او وصف می کند. همان اصلی مهیشر بود شب شاهی که من دیدم، غضنفر چرم دربر بود شب شاهی که من دیدم، اما از سوی چپ بنگر جسد خورشید تابان تر، هلالش تاج برسر بود شب شاهی که من دیدم. شاعر معروف و نامور طالب عملی که دربار جهانگیر شاه وسط بود در وسط کشمیر می گوید که فیض پیاله نبخشد آب و هوای کشمیر، از خشت خم نهادن گویا بنای کشمیر. کشمیر میستانم از حق بجای جنت، اما نمی ستانم جنت بجای کشمیر. هر کس پی تماشا کردند خوش فضائی، رضوان فضائی جنت طالب فضائی کشمیر. ظفر احسن که در دوره شاه جهان پادشاہ ہند ناظم کشمیر انتصاب یافت، قبل دن در دکن بود و حوث بدیدن کشمیر می کرد. می گوید که نقل مرا واقع دکن خار محنت است، دل آرزوی دیدن کشمیر می کند. وی عاشق و دلداده کشمیر شده بود. می گوید که اگر فرصتم بخشدم روزگار، کنم رشک فردوس کشمیر را، بهشت برین اشما زاهدان به حسن بگذارید کشمیر را. کمتر شاعر فارسی زبان هندی دیده می شود که وی آرزوی دیدن کشمیر نمی کند، یا اگر دیده است پس رتب اللسان در مدح و وصف کشمیر می باشد. آن موضوع همیشه زنده و جالب و پسندیده و لائق توجه بوده است. حاجی محمد جان قدسی درباره راه دشوار و خطرناک اشاره می کند. از این راه چند توان آسان گذشتن که گام اول است، از جن گذشتن. ولی وقتی که وی داخل وادی کشمیر شد، بی ساخته گفت که خوشا کشمیر و خاک پاک کشمیر، که سر برزد بهشت از خاک کشمیر، چه کشمیر آبروی هست کشور، نگاه از دیدن او داده می شود داده تر، چه کشمیر آبروی باغ و بستان، اسیر هر نهالش صد گلستان. حدیث کشمیر در ادبیات فارسی یه هند مهم ترین و جالب ترین موضوع و عنوان بوده است. در ترتیب و تدوین تاریخ کشمیر و تاریخ فرهنگ و کلتور آن سرزمین جای مهم دارد. هر مدون و مرتب تاریخ و فرهنگ آن نمی تواند آن را نادیده بگیرد یا آن به عنوان یکی از منابع و ماخذ استفاده نکند. اگر فردوس بر روی زمین است، همین است و همین است و همین است. این بیت ضرب المثل شده است و حتی غیر فارسی زبانان هم در وسط کشمیر از همان بیت استفاده می کنند و شاهد برای آن است که کشمیر و فارسی هر دو یک جان شده است.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلیز. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اسپات لایت را به سمعتان می رسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه مغل اعظم رابعه صمیتان می رسانیم.

اینجا دهلیز شنوندگان عزیز، اکنون اخبار جهان را به سمیتان می رسانی. ہین خاصر روئے کردے منطبق سازمان تجارت جہانی برائیے اصلاح تحریفائی تجارتی جہانی در جلسائی وزرائی بازرگانی گروہ بیس در ملواکی در ایالات متحدہ امریکہ میں کرتا ترہن سغنرانی راجب تولید و ظرفیت مازاد ساختاری وزیر بازرگانی صنعت ہند پیوش گوئل گفت کے ہند در نگرانی ہائی چندین وزرا شریک و سہیمت کے حمایت ہائیے مخیل تجارت در بسیاری اقتصادی آتمی توان منجر بے قیمت گزاری یہ دامپنگ و تہاجمی کر دی گفت کہ ان چنین نگرانی ہا افسر اقدامات سازگار

بامقررات ایسا آزمان ملل متحد از جملے ضد دمپنگ و عوارض مقابلے کنندے مبنی بر شواہد و موقول بے بررسی فضائی حل و فصل شواہد سازمان ملل متحد از تصویب ہند برائی گرین انرجی کوریدور فیس سیو میں 1.86 لاکھ کروڑ روپیے جی ای سی سے حسن استعمال کرتے ہیں وہ تحقیق میں شبکے و تر ذخیر سازی باتری رابع عنوان یک اقدام بزرگ توصیف نمودے ہیں کہ سود سہام بزرگ را برائی مردم کشور واقعا ارائے خواد داد تو یہ بیانیائی بے اجان سے خبری مدیر اجرائی تغییر آب و ہوائی سازمان ملل متحد سائمن اسٹیل گفت کے ابتکار بے ہند کو خواہد کر ظرفیت انرجی قابل تجدید فضائندیان محر کنہ تامین نیازمندی ہے یہ الیکٹریکی یہ روبے افزائش و تحقی میں بیشتری موقعیتیان بے انوانے یک رہبر جہانی در انرجی خورشیدی کنت کشورهای گروه هفت برای فراهمی 100 میلیون بشکه نفت از دچار استراتیژیک در ظرف 4-5 تایه یک تلاش هماهنگ شده به واسطه پایین آوردن قیمت های انرژی رو به افزایش با یک تمرکز خصوصی بر دیزل آماده شده اند. این فراهمی توسط آژانس انرژی بین المللی با یک مبلغ قابل ملاحظه دیزل که در اولین 20 روز قابل دسترسی خواهد شد هماهنگ خواهد کرد. ہجوم طلا برائی ہند در بازیہائی آسیائی در ایچی دا گویا در جاپون ادامہ داشت تاریخ کشور یک بیدال آواری تاریخی ششمیدال طلا در سی دومین روز در ہاکی باکس و کشتی گیری تیراندازی با کمان در نمائش فوق العاده مہارت عزم و برتری ورزشی نصیب خود تھا اینجا دہلی است شنوندگان عزیز اکنون اخبار عمومی را به سامعتان می رسانیم ہند خواستار روی کرد منطبق سازمان تجارت جہانی برائی اصلاح تحریفهای تجارتی جہانی در جلسه وزرائی بازرگانی گروه 20 در ایالات متحده امریکہ می گردد کشورهای گروه هفت برای آزاد کردن 100 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتیژیک جهت سهولت قیمتهای دیزل درمیان تهدید من صادرات امریکایی آماده میگردند رئیس آب و هوایی سازمان ملل متحد گینی انرجی کوریدور سے ہند را مورد تمجید و ستائی قرار میدهد و میگوید که تحقیق میں شبکه سودهای سهام بزرگ را بے بار خواد آورد پدر بازی های آسیائی ہند اولین میدال طلائی حاکی زنانڈا در 44 سال نصیب خود می سازد کشتی گیر سجیت کلکل باکسر پروین ہدا لولین بورگین و انکاش پنگل نیز میدال های طلائی را بے دست آوردن اینجا دہلیس بے ہمینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. روز بر همه شما خوش شاد و خرم باشید.

اینجا دلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی بلومرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خدا در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شایما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، ترانه ایجاز فیلم، برنامه ترانه های یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سر فصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می‌اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سر فصل اخبار: وزیر همکاری های تعاونی امیت شاه می گوید دولت در حال ایجاد یک اکوسیستم کامل بر پایه دامداری است و با این کار به اقتصاد روستایی رونق می دهد. وزیر بازرگانی پیوش گویل می گوید که توافق های تجارت آزاد هند 75% از اقتصادهای جهان را پوشش خواهد داد. وزیر دارایی نیرملا سیتارمن در پنجمین کنفرانس اقتصادی کوتلیا در دهلی نو گفت که مقاومت اقتصادی هند بر پایه اصلاحات، انضباط مالی و سرمایه گذاری در زیر ساختها ساخته شده است. برنامه رادیویی ماهانه نخست وزیر هند نریندر مودی من کی بات امروز 12 سال شد. 5 شهروند هندی پس از آن که یک نفتکش با پرچم کویت در تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتاب قرار گرفت به سلامت نجات داده شدند. هند امروز در بازی های آسیای ژاپن 5 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز به دست آورد. و اینک مشروع اخبار: وزیر کشور و وزیر همکاری های هند امیت شاه گفته است که دولت نریندر مودی در حال ایجاد یک مجموعه کامل برای پرورش گاو و از تبدیل فضولات گاو و بیگاز زیستی و کودیالی گرفته تا فراوری محصولات لبنی و فراهم کردن دسترسی به بازار است تا از این طریق اقتصاد روستایی رونق بیشتری پیدا کند. آقای شاه امروز در کنفرانس ایالتی دامداران در بھوپال سخنرانی کرد و گفت دامداران از تشکیل وزارت همکاری های بیشترین بهره را خواهند برد. در مورد اصلاحات نظم عدالت کیفری آقای شاه گفت پس از اجرای کامل قانون سنیتا پرونده ها می توانند در مدت 3 سال از زمان ثبت گزارش اولیه پلیس تا رسیدگی در دیوان عالی به نتیجه برسند. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویل گفته است که هند در حال ایجاد شبکه‌ای از روابط تجاری آزاد است که در نهایت می تواند حدود 75 تا 80% اقتصادهای جهان را در بر بگیرد. آقای گویل در مراسمی که توسط بنیاد جامعه هندیان آمریکا در شیکاگو برگزار شد گفت هند در سالهای اخیر مذاکرات تجاری خود را به میزان زیادی گسترش داده و چندین مذاکره دیگر نیز در حال انجام است. او گفت این شبکه رو به گسترش به شرکت هایی که از هند فعالیت می کنند امکان دسترسی به بازارهای بسیار بزرگتری در سراسر جهان را خواهد داد. آقای گویل گفت پیش از سال 2014 میلادی هند با اقتصادهایی که مجموعه تولید ناخالص داخلی آنها حدود 10 تریلیون دلار بود توافقهای تجارت آزاد داشت. او افزود که طی 4 تا 4.5 سال گذشته هند تصمیم گرفته است با 31 کشور توسعه یافته و در حال توسعه برای توافقهای تجارت آزاد مذاکره کند که مجموع اقتصادی آنها حدود 6 تریلیون دلار ارزش

قرارداد. همچنین در حال حاضر مذاکرات دیگری با 6 تا 8 اقتصاد در جریان است که مجموع تولید ناخالص داخلی آنها حدود 5 تریلیون دلار است. آقای گویل گفت گسترش این شبکه تجاری به هند کمک خواهد کرد تا بیشتر در زنجیرهای تامین جهانی ادغام شود و فرصتهای بیشتری برای شرکتهایی که در هند کالا و خدمات تولید میکنند ایجاد شود. او همچنین از کارآفرینان هندی و آمریکایی خواست در این گسترش تجاری مشارکت کنند. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن امروز گفت که قدرت و مقاومت اقتصادی هند در طول 1 دهه گذشته از طریق ترکیبی انضباط مالی، سرمایه گذاری در زیر ساختها، اصلاحات بانکی، بهبود روشها یه ارائه خدمات و اجرای مستمد اصلاحات ایجاد شده است. وزیر دارایی در 5مین کنفرانس اقتصادی کوتلیه در دهلی نو سخنرانی کرد و گفت دولت با اجرای نظام مالیات و کالا و خدمات، قانون ورشکستگی و ورشکستگی شرکت ها و 4 قانون کار 4 چوبهای ملی را پیش برده است. او گفت هند 4 سال گذشته با وجود شوک‌های مختلف اقتصادی پایه‌های اقتصادی خود را حفظ کرده است و به رشد واقعی 7.8% تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه نخست سال مالی 2026 و 27 اشاره کرد. وزیر دارایی همچنین گفت صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند بدهی عمومی دولت هند از 86.4% تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 77.7% در سال 2031 کاهش یابد، در حالی که روند بدهی در جهان رو به افزایش است. برنامه رادیویی ماهانه سخن دل نخست وزیر هند نریندر مودی امروز 12 ساله شد. نخستین قسمت این برنامه در همین روز در سال 2014 میلادی همزمان با جشن ویجای دشمی پخش شد. 138مین قسمت من کی بات نیز اخیرا پخش شد. این برنامه تا 12 سال گذشته 1 بستر ویژه برای معرفی تغییرات مثبت در سراسر کشور و تشویق مردم به مشارکت فعال در مسیر توسعه هند فراهم کرده است. نخست وزیر در این برنامه ماهانه داستانهای الهام بخش افرادی از نقاط مختلف کشور را بیان می کند که در زمین هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حفاظت از محیط زیست، نوآوری و خدمات اجتماعی فعالیت می کنند و باعث ایجاد تغییرات مثبت می شوند. سفارت هند در عمان عملیات نجات 5 شهروند هندی را که در نفتکش امتی کاظم سوم با پرچم کویت حضور داشتند و در تنگه هرمز با 1 پرتاب مورد اصابت قرار گرفته بود هماهنگ کرد. سفارت هند در 1 پیام در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که هر 5 شهروند هندی با سلامت کامل به ساحل منتقل شده اند. سفارت همچنین از مقام های عمانی به دلیل حمایت و کمک مستمر آنان تشکر کرد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که همچنین به امنیت، ایمنی و رفاه دگرگانوردان هندی در خارج از کشور متعهد است. کشتیگیر هندی امان سراوت امروز در بازی های آسیایی ناگویا در ژاپن در وزن 57 کیلوگرم مردان مدال طلا گرفت. او در فینال با نتیجه 11/7 چونگ سونگ هان قهرمان جهان از کره شمالی را در 1 مسابقه سخت شکست داد. این کشتیگیر 23 ساله که در بازی های آسیایی هانگزو مدال برنز گرفته بود با عملکردی بسیار حساب شده توانست حریف سرسخت خود را مهار کند و به مقام نخست برسد. دیپک پونیا نیز در وزن 97 کیلوگرم کشتی عدد مردان پس از شکست کان خویاگ گانباتا از مغولستان مدال برنز را به دست آورد. این 3مین مدال هند در کشتی آزاد است. پیش از این سوجیت کولکل و امن سراوت نیز مدال های طلا گرفته بودند. پیش از این هند با شکست دادن پاکستان رقیب دیرینه خود در فینال کرکت 20 اوره مردان در نشین مدال طلا به دست آورده بود. دیپک پونیا نیز در وزن

97 کیلوگرم کشتی آزاد مردان با شکست کانگو یاخ گان بادار از مغولستان مدال برنز گرفت. با این نتایج چشمه گیر هند به جای گاه چهارم جدول کلی مدال ها صعود کرده است. مجموع مدال های هند به 85 مدال رسیده است که شامل 21 مدال طلا، 27 مدال نقره و 38 مدال برنز است. نخست وزیر نریندر مودی تیم ملی مردان کرکت هند را به خاطر حفظ عنوان قهرمانی خود در بازوهای آسیایی تبلیغ گفته است. آقای مودی در چند پیام در شبکه‌های اجتماعی گفت که این واقعا مناسبت شادی برای ملت است. نخست وزیر همچنین پرنو اشارات را به خاطر کسب مدال طلا هند در رشته گلف انفرادی زنان در بازوهای آسیایی تبلیغ گفت. آقای مودی همچنین کمکم آنیل مهود را به خاطر تبدیل شدن به نخستین زن هندی که در رشته تیراندازی با کمان در بخش انفرادی ریکر به مدال طلا در بازی های آسیایی کسب کرده است تبریک گفت. رئیس جمهور دراوڈی مورمو پرنو اشارات اورس را به خاطر کسب مدال طلا در رشته گلف انفرادی زنان در بازی های آسیایی 2026 و تبدیل شدن به نخستین زن هندی که در بخش انفرادی گلف در بازی های آسیایی مدال طلا گرفته است تبریک گفت. رئیس جمهور گفت که پرنو اشارات از آغاز مسابقه تا آخرین ضربه با قدرت ادامه داد و جایگاه خود در تاریخ گلف هند ثبت کرد. رئیس جمهور مورمو برای موفقیت های آینده او آرزو موفقیت کرد و گفت این مدال طلا نقطه عطفی برای گلف زنان هند است و می تواند پایه‌ای برای موفقیت های بیشتر در آینده باشد. سانجان ملهوترا رئیس بانک مرکزی هند گفت که ثبات قیمت ها و ثبات مالی را نمی توان جدا از عواملی مانند اختلافات و چند پاری های ژئوپلیتیکی و اقتصادی محدودیت های تجاری اختلال در عرضه و تغییرات فناوری در نظر گرفت. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط داشت.

0: Shinamandagani Giromi Inak Nobate Shanidane Tafsir Ruzas Navisande Bakshe Khidmat Kharji Akashwani Mutarjimo Gujande Aghaye Mahmud Alam Malik
1: تفسیر روز هند در سالگرد تولد پدر ملت مهاتما گاندھی و نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری بیانہ ادائیگی احترام کرد متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک ہند 157 سالگرد تولد پدر ملت مہاتما گاندھی و در 122 سالگرد تولد نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری در 2 اکتوبر ادائیگی احترام کرد مراسی میں سرو درما پراترنا سبھا در آرام گاہ باپو راجگاہ دہلی نو برگزار دروپدی مرمو در سرو درما پراترنا شرکت کر معاون رئیس جمہور سی پی رادھا کرشنن رئیس

لیسے مردم نخست وزیر نریندر مودی ریکھا گپتا سروزیر دہلی موہن لال وزیر مسکن و امور شہری اتحادیے نیز در راجگاد بے مہاتما گاندھی ادائیگی احترام کردن در راجگاد معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد دے تولد گاندھی بے او حلقے ہائیے گولی نثار کرد و بے او ادائیگی احترام نمود رادھا کرشنن با یاد آوری یہ میراث ماند غریو گفت کے ایمان تزلزل ناپذیر مہاتما گاندھی بے حقیقت و عدم خشونت تعہد راسخ بے عدالت و اعتقاد عمیق بے کرامت ہر فرد ہمچنان الہام بخش بشریت است در ویجیگات معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری با اہدائی گل بے او ادائی احترام کرد معاون رئیس جمہور گفت کے زندگی یہ لال بہادر شاستری ہمچنان یاداوری یہ قدرت مندیس کے رہبری یہ واقعی یہ ریشے در سادگی شجاعت و خدمت بے ملت دارد او گفت کہ زندگی و پیام مہاتما گاندھی ہمچنان چراغی یہ پائیدار از صلح شفقت از خود گزشتگی و خدمت از او از ہمیں خاص تا تعہد خود را بے ارزش های یہ گرامی داشتے شد توسط مہاتما گاندھی تجدید کنن و خود را وقف ساختن جامعی یہ عادلانے ہمانگ و فراگیر کنن نخست وزیر نریندر مودی رئیس مجلس مردم ہند اوم برلا وزیر دفاع ہند راجناتھ سنگھ وزیر بہداشت و رفاہ خانوادے و مواد شیمیائی و کود ہند جگت پرکاش ندا وزیر امور پارلیمانی و وزیر امور اقلیت ہا کرن ریجیجو رہبر اپوزیشن در راجیہ سبھا ملک ارجن خارگے رہبر اپوزیشن در لوک سبھا راہل گاندھی نمائندہ مجلس نتین نابین ازائی پارلیمان نمائندگان سابق و دیگر مقامات امروز بے مناسبت سالگرد تولد مہاتما گاندھی پدر ملت و نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری در تالار مرکزی سمویدان سادن بے آنہا گل اہدا کردن نخست وزیر نریندر مودی بے مناسبت گاندھی جینتی گفتگو کے تمام زندگی مہاتما گاندھی چراغ راہ حقیقت عدم خشونت شفقت و خدمت است اگر مودی با بے اشتراک گذاشتن یک پوسٹ در شبکہ ہائی اجتماعی خط نشان کر کے ارمان ہائی باپو ہمچنان راہ راہ برائے بشریت در ہر دورہ ہموار خواہد کر او آرزو کر کے پیام جاویدانہ یہ مہاتما گاندھی ہمچنان ہم وطنان را بے سو یہ جامع یہ بہتر ہو یک وکسد بھارت ہدایت کنن نخست وزیر نریندر مودی ہمچنین در بنائیے یاد بود لال بہادر شاستری وجے کا در پائے تخت ملی بے او ادائی یہ احترام کر بے ہمین مناسبت اوم برلا رئیس مجلس مردم در سخنرانی کے خود برائیے دانش آموزان از نقاط مختلف کشور در تالار مرکزی سامویدان سدن پہ عنوان بخشی از برنامه رہبر خود را بے شناسی از جوانان خاص تا از زندگی آرمانہ و خدمات عمومی مہاتما گاندھی و نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری الہام بگیرند و با عزم انضباط و حصے مسئولیت قوی در جہت ساختن یک ہند توسعہ یافتہ مشارکت کنن سخنران ضمن خوش آمد گوئی بے شرکت کنندگان جوان گفت کہ حضور آنا در تالار مرکزی تاریخی فرصتی برائے ارتباط با میراث دیموکراتی کو قانون اساسی ہند است او با اشارے بے مہاتما گاندھی خاط نشان کر کے زندگی او قدرت حقیقی اخلاق علم خشونت و ساتیگی راہ را نشان داتے است او با استد ناد بے امور ہائی مہاتما گاندھی جوانان را بے مطالعہ زندگی و ایدہائی او ترغیب کرد و گفت کہ ہرچے فرد زندگی و فلسفہ او را بیشتر درک کند بینی شجاعت و دیدگاہ جدیدی برائے مقابلے با سختی ہا و چالشا بے دستمی آورد برلا با اشارے بے نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری سادگی صداقت آرمان ہائی والا حصے وظیفہ شناسی و قاطعیت در تصمیم گیری را برجستہ او ندائی الہام بخش شاستری مبنی پر جے جوان جے کسان را یاداوری کر کے در دورئی چالش برانگیز بے ملت جہداد و بر اہمیت امنیت ملی و غذائی تاکید کر بلا در پایان سخنرانی کے خود از شرکت کنندگان خاص تا پیام و الہام بخش ان برنامے را بے مدارس جوامے و ہر کجائی کے می روند
منتقل کنند. او گفت که آنها باید تالار تاریخی مجلس مؤسسان را با الهام انرژی

0: جو اعتماد بے نفس جدید و با تعہدی کے تازے برائی انجام وظائف خود و مشارکت در سازندگی ملت ترک کنند. بیش از 500 دانش آموز از نقاط مختلف کشور در این برنامه شرکت کردن و شاهد ادائی احترام به مہاتما گاندھی و لال بہادر شاستری در تالار تاریخی کے مجلس مؤسسان بودن. 36 شرکت کنندگی جوان نے منتخب نیز در مورد زندگی آرمان ها افکار مشارکت آئیے این دو رہبر ملی صحبت کردن و در کے خدرا آچگونگی یہ الہام بخشی یہ زندگیانہ بے نسلہ در ہند و سراسر جہان بے اشتراک گزاشت.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجہ تن را جلمی نمائیم بے گفتار امشب تحت عنوان اینکا سے کشمیر در زبان و ادبیات فارسی. نویسنده عبدالودود ازهر، گوینده دکتور محمد احمد.
2: حدیث کشمیر در زبان و ادبیات فارسی هند. هر سوخت جانی که به کشمیر در آید، گر مرغ کباب است با بالو پر آید. عرفی شیرازی شاعر معروف از دوره اکبر شاه جهانگیر درباره آب و هوای کشمیر جنت نظیر گفته است که مرغ سوخته و کباب شده هم ده مرتبه زنده می شود. کشمیر را ایران صغیر هم می گویند. آن قطعه زمین تا حدی شباهت به ایران دارد که آن را به نام ایران کوچک یاد می کنند. کشمیر رابطه مستقیم به کشورهای همجوار فارسی زبان داشته است. سید علی همدانی که به لقب امیر کبیر شناخته شده است، وی منتهای بزرگ به گردن اهالی کشمیر دارد. علاوه بر این که دین مبین اسلام را به آن سرزمین معرفی کرد تا تفریق میان طبقه های مختلف به شدت که در آن خطه موجود بود به وسیله اسلام از بین ببرد. اهالی کشمیر دین اسلام را بنا به دعوت آن صوفی و مبلغ بزرگ قبول نموده، فساد و رکود که در جامعه کشمیر موجود بوده آن را از بین بردند. وی همدان وطن خود را ترک نموده و با 700 رفیق و خود همراه به سرزمین کشمیر آورده که بیشتر آنان مبلغ و صوفی و متخصصین هنرهای دستی بوده اند. هوای کشمیر سرد و برفانی است که 8 ماه معمولا مردم در خانه می نشینند و فقط 4 ماه فعالیت شغلی می داشتند. زندگانی قبل از ایشان سخت بود. مردم کشمیر از رفیقان آن مرد بزرگوار شغلهای مختلف مانند قالی بافی، شال بافی، منبتکاری و چوبکاری وغیره یاد گرفتند تا وسیله شان را برای درآمد داشته باشند. قبل از امیر کبیر اسلام به سرزمین کشمیر معرفی شده بود، ولی تا آن حد رواجی پیدا نکرده بود. امیر کبیر 3 مرتبه به نوبه به کشمیر مسافرت نمودند و در سال 786 هجری درگذشتند و خلیفیش شیخ قوام الدین بدخشی جستش را به ختلان قدیم یاکولاب در تاجکستان برد و دفن کرد. علامه اقبال خدماتش را اعتراف نموده و گفت که سید سادات سلار اعظم دست او معمار تقدیر امم خطه را آن شاه دریا آستین داد علم و سنت و تهذیب الدین آفریدن مرد ایران صغیر با هنرهای غربت دلپذیر. اکبر شاه و جهانگیر و ملکش نور جهان کشمیر را خیلی دوست می داشتند و مسافرتها به اندیان نمودند. حتی جهانگیر در موقع برگشت در راه مرد. ابوالفید فیضی یکی از شاعران معروف فارسی که وابسته به دربار اکبر شاه در سال 992 هجری قمری مسافرتی به کشمیر انجام داد و قصیدهی در وسط کشمیر نوشت. هزار قافله شوق میکند شبگیر که بار عیش کشاید به عرصه کشمیر. تبارک الله اذن عرصهی که دیدن او ورق نگار خیال است و نقش بند ضمیر. از حیث جغرافیا محل وقوع کشمیر در همجواری آسیای مرکزی و راه ابریشم واقع است. پس قافله های تجاری از چین و عرب و ایران همیشه رفت و آمد می داشتند و داد و ستد تجاری برگزار می شد، لیکن آن فقط محدود به غذا و اجناس یا کالاهای تجاری نبوده، بلکه زبان و ادبیات و فرهنگ و افکار و احساسات هم بوده و تاثیر یک دیگر را قبول می کردند. دردستان و بلتستان نشان دهنده همان رابطه قدیمی می باشد. تلک مترجم معروف از زبان سانسکریت و کشمیری به زبان فارسی و برعکس وابسته به دربار سلطان محمود غزنوی اصلا از کشمیری بود، از کشمیر بود. وی فارسی را از ابوالحسن شیروانی یاد گرفته است. در تاریخ بیهقی تذکر وی آمده است. برهمنان کشمیر یک طبقه علم دوست و روشن فکر بوده، فارسی را قبول کردند و در آن کمال به دست آوردند. در سانسکریت آن دوره کلمات فارسی داخل شده و جای مناسب برای خود به دست آورد. دبیر و گنجورا و دیوان به صورت دیویرا و گنجور به معنی نهال و درخت نرسیده و دیوان برای صدر اعظم و نخست وزیر به کار برده می شود. زبانهای محلی کشمیری و دوگری و گویری کلمات زیاد از فارسی گرفته است. در ادبیات اصناف شعر مانند رباعی، مثنوی و غزل و قصیده جای مهم برای خود به دست آورده است. میان زبانهای محلی هند کشمیری هم مثل اردو پنجابی خیلی زیاد تحت تاثیر قرار گرفته است. افکار صوفیانه و خیالات و احساسات عرفانی تا حدی جایگزین شده که تا امروز مناجات و ادیه و منقبت ها به فارسی خوانده می شود. مهادیو شیوجی که یکی از خدای سگانه هندوان می باشد و در کشمیر خیلی زیاد مورد احترام عقیدت و پرستش قرار می گیرد، امیر خسرو دهلوی در پیروی حمد و نعت از او وصف می کند. همان اصلی مهیشر بود شب شاهی که من دیدم، غضنفر چرم دربر بود شب شاهی که من دیدم، اما از سوی چپ بنگر چو صد خورشید تابان تر، هلالش تاج بر سر بود شب شاهی که من دیدم. شاعر معروف و نامور طالب عملی که دربار جهانگیر شاه وسط بود در وسط کشمیر می گوید که فیض پیاله نبخشد آب و هوای کشمیر، از خشت خم نهادن گویا بنای کشمیر. کشمیر میستانم از حق بجای جنت، اما نمی ستانم جنت بجای کشمیر. هر کس پی تماشا کردند خوش فضائی، رضوان فضای جنت طالب فضای کشمیر. ظفر احسن که در دوره شاهجهان پادشاه هند نادم کشمیر انتصاب یافت، قبل دین در دکن بود و حوث بدیدن کشمیر می کرد. می گوید که نقل مرا واقع دکن خار محنت است، دل آرزوی دیدن کشمیر می کند. وی عاشق و دلداده کشمیر شده بود. می گوید که اگر فرصتم بخشدم روزگار، کنم رشک فردوس کشمیر را، بهشت برین اشما زاهدان به حسن بگذارید کشمیر را. کمتر شاعر فارسی زبان هندی دیده می شود که وی آرزوی دیدن کشمیر نمی کند، یا اگر دیده است پس رتب اللسان در مدح و وصف کشمیر می باشد. آن موضوع همیشه زنده و جالب و پسندیده و لایق توجه بوده است. حاجی محمد جان قدسی درباره راه دشوار و خطرناک اشاره می کند. از این راه چون توان آسان گذشتن که گام اول است از جن گذشتن. ولی وقتی که وی داخل وادی کشمیر شد، بی ساخته گفت که خوشا کشمیر و خاک پاک کشمیر، که سر بردد بهشت از خاک کشمیر، چه کشمیر آبروی هفت کشور، نگاه از دیدن او تازه می شود تازه تر، چه کشمیر آبروی باغ و بستان، اسیر هر نهالش صد گلستان. حدیث کشمیر در ادبیات فارسی یہ ہند مہم ترین و جالب ترین موضوع و عنوان بوجاس بدر ترتیب و

0: زمین تاریخ کشمیر و تاریخ فرہنگ و کلتور ان سرزمین جائے مہم دارد ہر مدون و مرتب تاریخ و فرہنگ آن نمی دماند آن در نادید بگیرد یا آدن به عنوان یکی از منابع و ماخذ استفاده نکند. اگر فردوس بر روی زمین است همین است و همین است و همین است. این بیت ضرب المثل شده است و حتی غیر فارسی زبانان هم در وسط کشمیر از همان بیت استفاده می کنند و شاهد برای آن است که کشمیر و فارسی هر دو یک جان شده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: دادستان کل امارات متحده عربی گفته است که تحقیقات درباره حادثه پرواز FZ-1703 در حال انجام است. 20,250 نفر در آزمایشی مربوط به دارویی که ممکن است بتواند از ابولا جلوگیری کند ثبت نام کرده اند. در نپال امروز دست کم 6 نفر بر اثر وازگون شدن یک اتوبوس کشته شدند. یک هیئت پارلمانی هند به ریاست معاون رئیس مجلس سنا رهسپار تنزانیا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا احتمال محدود کردن صادرات گاز و ایل آن کشور رد کرده است. و اینک مشروع اخبار: دادستان کل امارات متحده عربی مشاور دکتر حمد یوسف الشمزی گفته است که تحقیقات درباره حادثه پرواز FZ-1703 شرکت فلای دوبی نشان داده است که کمک خلبان تلاش کرده یک اقدام تروریستی انجام دهد. خبرگزاری امارات به نقل از شمسی گزارش داد که کمک خلبان در طول پرواز با استفاده از یک تبر مخصوص شکستن شیشه و تجهیزات اضطراری به خلبان اصلی داخل کابین حمله کرده و تلاش کرده کنترل هواپیما را به دست بگیرد. تحقیقات برای مشخص شدن تمام جزئیات و انگیزه های این حادثه و همچنین بررسی ارتباطات حمل احتمالی همچنین ادامه دارد. بررسی های فنی و تجزیه و تحلیل شواهد فیزیکی و دیجیتال نیز در حال انجام است. دادستان کل گفت که پس از پایان تمام مراحل لازم نتایج نهایی تحقیقات اعلام خواهد شد. 20,250 نفر برای شرکت در آزمایشی مربوط به دارویی که ممکن است بتواند از ابتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو جلوگیری کند ثبت نام کرده اند. این دارو برای مقابله با ویروس بوندی بوگیو طراحی شده است. ویروسی که عامل شیوع سری بیماری در این منطقه است و در حال حاضر واکسین یا درمان تایید شده ای برای آن وجود ندارد. این آزمایش در استان ایتوری در شرق کشور انجام می شود، منطقه‌ای که مرکز اصلی شیوع بیماری است. این آزمایش از ماه ژوئیه آغاز شده و یکی از چندین پژوهشی است که برای پیدا کردن راهی برای محافظت از مردم و همچنین راه دیگری برای کاهش صورت شیوع بیماری آغاز شده اند. شرکت کنندگان شامل افرادی هستند که در جریان این شیوع در معرض بیماری از جمله کارکنان و بستگان بیماران قرار گرفته اند. در نپال امروز دست کم 6 نفر بر اثر وازگون شدن یک اتوبوس در استان گاندکی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرد این اتوبوس که به سمت کاتماندو در حرکت بود 18 سرنشین از جمله راننده داشت و در منطقه داونه در شهرستان نوالپاراسی وازگون شد. افراد زخمی برای دریافت خدمات پزشکی به یک بیمارستان استانی منتقل شدند. یک هیئت پارلمانی هند به ریاست هریوانش نائب رئیس مجلس سنا راهی تنزانیا شده است تا در 153 نشست مجمع بین المجالس و نشست های مرتبط به آن شرکت کند. این نشست ها از 5 تا 9 این ماه برگزار می شوند. این هیئت در نشستها گفتگوهای گروهی و کارگاه‌های گوناگونی درباره مسائل مهم و روز جهان شرکت می کند و دیدگاه‌های هند را درباره این موضوعات بیان خواهد کرد. آقای هریوانش در نشست شورای اجرایی گفتگوی عمومی بررسی موضوع

و اجتراری و جلسه پوزشیش و پاسخ به نامزدهای ریاست مجمع بین المللی شرکت خواهد کرد. در دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا احتمال محدود کردن صادرات گاز و ایل این کشور را رد کرده است. این تصمیم پس از آن مطرح شد که کشورهای اروپایی قول دادند سوخت بیشتری در بازار عرضه کنند. ترامپ گفت این مقدار اضافه می تواند به کاهش هزینه های انرژی کمک کند. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که شخصا از اروپا خواسته است عرضه گاز و ایل را افزایش دهد. او با اشاره به وضعیت جاری در ارتباط با ایران ابراز اطمینان کرد که پس از پایان درگیری قیمت سوخت کاهش خواهد یافت. بعدا از او پرسیدند آیا اقدام اروپا باعث شده است که ممنوعیت صادرات گاز و ایل برای همیشه گذاشته شود. آقای ترامپ پاسخ داد که دولت او اصلا قصد چنین کاری را نداشته است. شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولی عهد دوبی معاون نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی با کاپیتان سمیت مچار خلبان شرکت فلای دوبی که در ماجرای پرواز افزده 1073 حضور داشت دیدار کرد. شیخ حمدان پس از این دیدار در پیامی از کاپیتان سمیت برای نشان دادن بالاترین درجه شجاعت مسئولیت پذیری و توجه به جان انسان ها ستایش کرد. او افزود که امارات به داشتن کاپیتان سمیت در میان آزای خود و در داستان این کشور افتخار می کند. بیان بخش اخبار. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمیت می رسانیم. وزیر همکاری تعاونی امیت شاه می گوید دولت در حال ایجاد یک اکوسیستم کامل بر پایه دامداری است و با این کار به اقتصاد روستایی رونق می دهد. وزیر بازرگانی پیوش گویل می گوید که توافقهای تجارت آزاد هند 75% از اقتصادهای جهان را پوشش خواهد داد. وزیر دارایی نرملا سیتارامن در پنجمین کنفرانس اقتصادی یک کوتله در دهلی نو گفت که مقاومت اقتصادی هند بر پایه اصلاحات انضباط مالی و سرمایه گذاری در زیر ساختها ساخته شده است. برنامه رادیویی ماهانه نخست وزیر هند نرندر مودی موسوم به من کی بات امروز 12 سال شد. پنج شهروند هندی پس از اینکه یک نفتکش با پرچم کویت در تنگه هرمز مورد ثابت یک پرتاب قرار گرفت به سلامت نجات داده شدند. هند امروز در بازی های آسیای ژاپن 5 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برونز به دست آورده است. اینجا دلیست به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.